0: Karuche tapena sangi karmu oma razgonu tina yigna zonu tona shemna zonu nagu janya nesena garu kuki sugdun razgonu tina chugna zonu tina chomna zonu shirdgo ma chekun se sazgonu girdgo lamba nyamgir se sazgonu ola chinche kirdip tan sazgonu gonchin jerir dijig sazgonu da karizi tana se kugde wa cha tambori se kugde wa cha tambazi tana pajan kapa chise majan cholor dem se kipa jap jerde me ho horto chise kan irti na joni no sonar joni ayina kari kokoni tina na kan sang ga choni kan karo gorter goani moni goner da ni chalam chloni jela me gon por goani moni Tulguirtan ela chirap tuloni. Oyo na jardungun nogoni, tina nartag zaka khoyoni. Nog jardungun dama tungab daoni, mariyag taka chonlam kooni. Takhari balar guanyi mooni, miljanag jawi chonlam kooni. Kho ugar diaz gono, kya agar chons gono. Topshugal urtagu jasaz gono, gato charchigi rugo jigsaz gono. Mashug malun chagu jasaz gono, khansombo jozi kya kwasaz gono. Тхарын чимба нопом бисазгону урчига нам туршем матерну все кыртыгып тыгмасынунда все кудевача там бауре мавшанан думек чэни корганары мек вообще кынсыган тимени тенгежим олуйни я
1: чупу чончон нала анава юрта ничела гонцрчеви штамдилала
2: чупу чончон Nala Simba Yurtang, Nichirung Yihun Tupi, Zerichal.
1: Natsu Nyamta, Natsung Sibi, Gatsal Tanju.
3: Ya Tobachung Chungso, Tina, Samdan Ying, Chutsumag, Nyamge, Tirung, Joki Tingerg, Samba Chungdagna, Gurgiono, Totuchung Chung, Tirung Hamug Langog, Pami Sinje, Metuxirgonog, Leon Himundi. 냠더로 용탕식시야